0: Alebo sa mi bogovci zašini divajce.
1: A ja idem hore mezom, ja privezom.